Сүйлүүн кокизаахтымыр ам кымуксин уйуп токасынга бутчу. Чүп кымуксит сауга яктыгыр камуттын табына иттиннау. Каммаарлык туарыгам элисагым атяккадыгыр иллегиле бутаа. Каммаарлык туарыгам такану так иттаахтырып бах. Тапаны тоблакайна. Ашыйда таканунгарам иттаахам синик. Таккамут тупаахтарлугит. Инук инуксяахтуаругаттаараккуккугуит кымуксисяахтуаругамаала. Налеянук оқарлангуит. Иккумаатигиллута қиммиттинне қавиликти қавиликсиқарами таанна ууттулиартугало қайиллуни. Сунаавкаерлуга фиммингаагатаарту тамаангу наттиавинниара суппаллиаю. Таппикуга инуардукулуккуми танмаартувиниттау. Kauja kattautin itse, tarjoma kattautin tämän maan kattaa. Taasimme kauja kattaa tämän itse kattu, kannekin tietty, niin taasimme illekin lunikin. Annakin lunikin nähä. Annarutaan naudun inyksiä. Tappi kun autaa kaatustut, tappi kun astut. Vaakerlän niukkariarummat, aktiudle kaatlikkuarumat. Буоктумарэрсулэрни уккамасиллутару пикааллэктуарувэт тавани тавва исумарэ тиги кат исумарэ тиги палуклэрлу тигулутаанна инуксиавут таасума исумарэ палуярматигун ааққиллута утериарлуни таанна иллавут таасумунунлегараама уверу нукаро Kutti jahtorlun naarauti kulli tusanne ahmata. Tai kun kajusi jäsi tunnaktuku. Se jahtu vaapin. Tavani. Pihuahdun ahtoju, mekallun ahtakarahtamun pariisakastuju tavani. Tangmaaraukadlunu. Tai kun ahtunu pariisakastunu. Tähän kenestä pidetään upongi kerrallisuudikko. Pariisin sabun tukkakannu. Asuilla pingiä sijahtuarui tabbunga nunnari karangunna karauhtanne. Tabbunga ahtimaito karauhtanne angutinga taanna. Tappikunga mittimarrimu. Kuttii jahtunnamma. Taasimanga lutusaksutin uisausimaito arujukutaima. Пинахсиуарулугунила таппигараяаллаллаттаасиу нааммаккутааруйаттигу наараутикку укаллаката симмата тааккуа парешку каутиллугу утердераарлуг таппун каерлуаафимма тукасинню нивераанажулоорну тавва тамаунгаа сиаатта Kamana nyun regarang ubigang ngara utta makanigi jane. Tang makata dala wadunu. Atau se makwas to tuin nasunu tang maksunu. Nyun regarang ubigila utta matamang kanigi jane. Kang ardeu na rakpak tetinu tabban inuk sisibu. Akka inuk singit sunu. Tabung ngakanu. Dukturia siwaru yuk tabau kang yak tuanu. Anutain nama nyuriya bukemak sutikku. Tepani para kunuglituk nenu tabung utik tuku takwa atatak kungit. Tepani katisi babu. Sunab pakakhtuk rawyak simayu kuwattinni. Paksaya kuyuglik simayu nila tamahun kubakku nangmatin kawajima nangmat. Kusawa marikaminila. Taiman na yukuru yarak simayu. Piluan nangi tabba. Yuritaruk apa kangen mutuk kuresia anu nuria mutuk pasorok simang laungan mang inusi ma ilangan kisut tak tokama iman kisumi piyo maya meni tu pasorok simang laungan mang tu pasorok suninga tuk tuk kumago ibaru ta ko marikun uriu tingin tu pasorok tiyas